Hvala vam, da ste se zbrali u tolikšnem številu. Ostanite mi zdravi i ne se preveć skregati za radi erbije. Ti zvonka pa se malo razvedri. Se veš kak pravio, da se bogate vdove solze hitro posuši.